0: 14 časova, dragi slušaoci, 25 minuta. Slušate emisiju Popodne u 2 na srednjim talasima Mađarskog radija. A ovo je vreme kada ponedeljkom uspostavljamo u eteru kontakt sa kolegama u Novom Sadu. Dakle, pred nama je radijski most Segedin-Novi Sad. U novosadskom studiju čeka nas Ivana Šurković.
1: Aktuelno u Vojvodini. Aktuelno u regiji. Vojvodinom via regija.
2: Mi odlazimo do Segedina, odnosno uspostavljamo Radio Most Radio Segedino, Milenko Radić sa nama. Halo.
0: Pozdrav svim slušalcima Radio Novog Sada i vama koleginice u studiju. Dobar dan.
2: Dobar dan, da, malo smo imali problemčića, ali evo sve je otklonjeno i uvijek imamo zanimljive teme koje razmenimo ponedeljkom. Recimo, naša zanimljiva tema je su letni kampovi za učenje srpskog jezika namenjeni deci iz inostranstva. Kako se uči zavičajni jezik, prenosi nam Jasna Kurteš Plavljanin.
3: Gde je ljudima zavičaj? Inače, jedina neprevodiva reč u srpskom jeziku. Odgovor na ovo pitanje pronašla je Isidora Sekulić u jeziku. Bez jezika, zapisala je davno, nema ni korena ni identiteta. Kroz paralelne programe i saradnju različitih institucija već nekoliko godina, Ministarstvo prosvete tradicionalno vodi dugogodišnji projekat pod nazivom Leto u zavičaju, koji se organizuje svakog leta u Naučno-obrazovno-kulturnom centru Vuk Karadžić u Tršiću. Program je namenjen učenicima dobunskih škola srpskog jezika iz inostranstva. Projekat pod nazivom Letnji kamp srpskog kao zavičajnog jezika organizuje i Akademska asocijacija Srpska iz Niša. Oni su jedina škola akreditovana od strane Agencije za kvalifikacije, ali i samog Ministarstva prosvete za ovakav vid nastave. Metodologija je drugačija nego kad se srpski uči kao strani. Kako se izučava zavičajni jezik, objašnjava jedna od rukovoditeljki projekta sa Univerziteta u Nišu, profesor dr. Marina Janjić.
4: Ovdje imamo jednu začkoljicu, odnosno dođemo do toga da je zapravo zaista velika razlika između metodike učenja zavičajnog jezika za decu koja su rođena u inostranstvu, a recimo preci su im Srbi, i učenja jezika one dece koji žive u dijaspori, ali sa kojima se u kući stalno priča srpski, koji pohađaju, koji se školuju na srpskom jeziku. Dakle, ovdje morate prići drugačije, sa drugačijim metodama. Pa sad ja vas pitam, u čemu tu mora biti suštinska razlika?
5: Metodika nastave srpskog jezika kao zavičajnog je specifična metodologija nastavnog rada, koja je utemeljena u teorijama zavičajne pedagogije i glotodidaktike, odnosno nastave stranog jezika. Ono što je opredeljuje kao zasebnu lingvometodičku granu jesu njeni osnovni ciljevi i zadaci, a koji su usmereni ne samo ka učenju i usavršavanju srpskog jezika, odnosno jezika predaka dece naših iseljenika, već i ka posticanju rodoljubivih osjećanja i utemeljenju istinskog nacionalnog identiteta. I to je ono što zapravo opredeljuje metodiku našeg rada. To je izuzetno veliki problem, ta heterogenost koja nije uzrasnog karaktera, već, kao što ste i sami rekli, porodičnog. Veliki je znak pitanja da u kojoj meri će se u jednoj porodici naći vremena ili želje, pogotovo u mešovitim brakovima, za razgovor na srpskom jeziku, te tako i gde su čisti srpski brakovi, dolaze deca koja veoma loše govore srpski jezik, možda na nivou A1, eventualno A2. To je zaista nešto što je u našim okolnostima zaista jedna otežavajuća okolnost. U nastavi zavičajnog jezika je zapravo, to su ishodi i ciljevi koje trebamo postići, a to su razvijanje i posticanje jezičkih veština, slušanje i razumevanje, veštine čitanja, veštine pisanja, veštine govorenja, a sve je to praćeno učenjem nepoznatih reči i učenjem gramatike na naravno elementarnom nivou.
3: Inače, glavni pokrovitelj ovakvih i sličnih letnjih kampova za mlade iz dijaspore zapravo je Uprava za saradnju sa dijasporom i Srbima u regionu.
2: A dozvolili smo da čujemo Šta ste nam vi pripremili?
0: Mi također imamo temu o kampu. Jednom nije reč o srpskom jeziku, nego je reč o srpskoj muzici. Naime, u zgradi Kulturnog, obrazovnog i duhovnog centra Sveti Sava u Deski, naselju kraj Segedina, danas je počeo petodnevni muzički kamp za decu i omladinu u kojem će vrsni stručnjaci raditi sa oko 60 muzičara. 30-ak tamburaša tokom 5 dana podučavaće Branislav Rakić, rukovodilac orkestra Brile iz Beočina, dok će sa harmonikašima raditi Radova Marić iz Bačke Topole. O programu tamburaške sekcije razgovaramo sa Vanetom Rakićem, koji u Desku dolazi kao kući.
6: Tokom školske godine dolazite i podučavate sviranje tambure. Da li je ovo neka druga vrsta podučavanja?
7: Ovde svakako ćemo za kamp pripremiti neke nove pesme, kao što i obično radimo. Podelit ćemo polaznike na dve grupe. U prvoj grupi će biti početnici, a u drugoj grupi će biti deca koja već znaju da sviraju, sa dodatkom starijih muzičara, naših prijatelja ovde iz Deske.
6: Vi ste poveli i vaše muzičare iz Beočina.
7: To su ljudi koje učim isto tamo u Beočinu, ali ima ih iz Novog Sada. Neko će mi pomagati u radu kao asistent. Oni će raditi sa početnicima, a ja ću sa ovim starijima da nešto novo naučim.
6: Biće negde oko 20-25 tamburaša, pošto imamo i drugu grupu. Oni će raditi sa Radovanom Marićem. To su harmonikaši. Kako će izgledati dan?
7: Odmah posle doručka se bavimo našim aktivnostima, sviranjem. Vjerojatno će tako i Radovan. Drago mi da i on tu. Nadam se da ćemo nešto i zajedno pripremiti. Opet posle podne se radi, znači tako da jedno 4-5 sati minimalno će biti svirke, što je dobro i u kontinuitetu je, i mislim da ćemo moći da nešto naučimo.
6: Koje ste note poneli od kuće?
7: Ja sam se bazirao više na srpskoj narodnoj muzici, starogradskoj. Biće tu Svilen Konac, biće tu i Marka Nešića. Nešto će biti i novokomponovano, odnosno prilagođeno za tamburu. Biće i jedna i kosovska pesma. Spremili smo i dve mađarske koje treba da navežbamo. Uglavnom materijal je nov. Trudit ćemo se, kažem, da za ovih 5 dana to savladamo.
6: Hoćete imati i kompletan orkestar? Znači, svi instrumenti će biti zastupljeni?
7: Biće kompletan orkestar uz pomoć deščanskih tamburaša. Imali smo jedan dogovor da vidimo kad oni mogu, naravno pošto su oni zaposleni. Uglavnom, izgleda ćemo se uveče okupljati i mi ćemo onda to uspeti da uradimo.
6: I na kraju, verovatno, završni koncert u petak.
7: Da, u petak u 16 časova u Zavičajnom domu će biti koncert. Pozivamo ovom prilikom sve koji mogu da dođu, koji su blizu, da prisustvuju tom nastupu. Jer tamburaši ne vole da sviraju četiri zida. To što se vežba, to treba da se i prikaže. I ovo je nam je prilika, eto, da Deščani čuju nešto novo i da vide ovaj naš tamburaški orkestar kombinovan, kako sviraju neke druge pesme.
2: Kao što će biti lepo u Desi.
0: Pa evo, neka bude to zvučna pozivnica za petak. Svako neko
2: da,
0: želi.
2: Pa, da, pa bit će lepo. I, lepo je i, lepa je i svirka i priprema i učenje i druženje. Sve to čini. Pa tamburaška muzika je takva. Ona
0: apsolutno
2: prosto povezuje ljude.
0: Tako, ne poznaje se granice, ali tako?
2: Nema granice.
0: Tako je.
2: Sjajno. Hvala vam puno za današnje druženje na talasima Radio Novog Sada. Do neke naredne prilike. Prijetno letnje.
0: Hvala vam također, hvala vam, nadamo se susretu sljedećeg ponedjeljka.
2: Do slušanja.
0: Pozdrav, prijetno.

0: Tačno je 15 časova.
1: Srednji talasi 873 i 1188. Vesti.
0: Pred mikrofonom je Milenko Radić. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je da će nastaviti da vodi politiku nezavisne Srbije i da dolaskom predsjednika Ukrajine Volodimira Zelenskog Srbija nije ništa izgubila. Vučić je rekao da je srećan zbog odlične saradnje i sa Kinom i sa Sjedinjenim Američkim Državama, kao i što Srbija ne ruši prijateljstva koje ima sa Rusijom, povodom komentara da ima nezadovoljnih zbog srpske samostalne politike. Vučić je rekao da će se takva samostalna politika nastaviti. Nigde nisam prešao granicu naše politike koju smo ustanovili tokom susrete sa Zelenskim, rekao je Vučić, dodajući da neće da bude ničija marioneta. Neću da služim nikome, ni Engleskoj, ni Nemačkoj, ni Americi, ni Rusiji, rekao je Vučić, dodajući da Ukrajina nikad nije bila neprijatelj Srbije i da je to zemlja koja podržava teritorijalni integritet Srbije. Vučić je istakao značaj izjave Zelenskog da je, kako je naveo, Kosovo Srbija. Konstitutivna sednica Skupštine privremenih institucija samouprave u Prištini prekinuta je u subotu po drugi put, a za sada nije saopšteno kada će biti nastavljena, iako je rok za konstituisanje istekao u ponoć između petka i subote. Sednica je prekinuta u četvrtak, a potom i u subotu, oba puta zato što predsjednik pokreta samoopredeljenja Albin Kurti nije predložio kandidata za predsjednika Skupštine i tražio je dodatno vreme za razgovore sa drugim strankama o izboru predsjednika privremenih institucija. Nakon prekida sednice u četvrtak, opozicija je oštro kritikovala potez Kurtija, ističući da je reč o kršenju ustava privremenih institucija. Vršilac dužnosti ministra unutrašnjih poslova Kosova u tehničkom mandatu Đeljaj Svečlja zvanično je potvrdio da je direktor Telekoma Srbija Vladimir Lučić proglašen nepoželjnom osobom na Kosovu. Odlukom koju je potpisao 7. avgusta, Lučiću je trajno zabranjen ulazak, tranzit i boravak na teritoriji Kosova. Svečlja je odluku saopštio na društvenim mrežama, poručivši da niko ne može da uđe na teritoriju Republike Kosovo i odavde deluje ili se izjašnjava protiv ustavnog poretka, suvereniteta i teritorijalnog integriteta. Nećemo tolerisati promovisanje ili podršku politikama koje podrivaju autoritet naših institucija i dovode u pitanje državnost Republike Kosovo, naveo je Svečlja. Dodao je da je upravo zbog javnih izjava direktora Telekoma Srbije doneo odluku da Lučić bude proglašen personom non grata. Air Srbija je tokom 2026. godine uvela 10 novih direktnih linija, čime je broj destinacija u njenoj mreži prešao 100, dok je u prvoj polovini godine nacionalnom aviokompanijom putovalo više od 2 miliona putnika. Kako navode iz Air Srbije, kompanija je u 2025. ostvarila prihod od gotovo 720 miliona evra, a razvoj poslovanja prati i ulaganje u kadar. Iz kompanije najavljuju i povećanje flota sa dva nova aviona Airbus A320 i Embraer. Pri izboru novih linija Air Srbija analizira potrebe putnika, ali i poslovni i turistički potencijal destinacija. Oko 40% putnika koji nastavljaju putovanje presedanjem prolaze kroz Beograd, što pokazuje koliko je važna uloga glavnog grada u mreži letova ove kompanije. Predsjednik Udruženja Srbije za međunarodni transport Neđo Mandić rekao je da Evropska komisija nije ponudila nikakvo rešenje za skidanje ograničenja trajanja boravka profesionalnih vozača kamiona sa Zapadnog Balkana u zemljama Schengen zone i da su uputili novo pismo Evropskoj komisiji u kome traže hitan sastanak. On je za Tanjug rekao da su pismo Evropske komisije poslale Udruženja prevoznika iz Srbije, Bosne i Hercegovine, Crne Gore i Severne Severne Makedonije i da su kao mesto sastanka predložili Beograd ili Brisel. Mandić je naveo da će udruženje iz sve četiri zemlje održati sutra sastanak kako bi se dogovorili o narednim koracima. Prevoznici iz Srbije, Bosne i Hercegovine, Crne Gore i Severne Makedonije blokirali su u periodu od 26. do 30. januara prelaze za teretni saobraćaj zbog strogih pravila u Evropskoj uniji o njihovom boravku u Schengen zoni. Priznanje za glumački doprinos srpskoj kinematografiji uručeno je Slavku Štimcu na Karlovci Film Festivalu. Nagrada Slobodan Cica Perović sada je u rukama glumca koji je karijeru započeo kao dečak ulogom u filmu Vuk Samotnjak, a decenijama su se rađile i brojne druge velike uloge. To što ovo priznanje nosi ime velikana jugoslovenskog glumišta, sa kojim je Štimac davno sarađivao, pored ostalog i u antologijskoj seriji u filmu Salaš u malom ritu, za njega, kako je istakao za radio i televiziju Vojvodine, ima poseban značaj. Muška rukometna kadetska reprezentacija Srbije pobedila je reprezentaciju Poljske rezultatom 35-28 u utakmici razigravanja za plasman od 13. do 16. mesta na Evropskom prvenstvu u Beogradu. Mladi rukometaši su ovim trijumfom obezbedili učešće na svjetskom prvenstvu koje će biti održano naredne godine. A košarkašice Srbije mlađe od 18 godina poražene su od Finske rezultatom 75-52 u meču za bronzu na Evropskom prvenstvu u Švedskoj.

0: Dragi slušalci, kao što smo na samom početku današnjih vesti rekli, prošle subote u Kikindi je preminuo Milinko Arsenov, član udruženja Čuvari baštine iz Kikinde, koji je proteklih godina svojim nesebičnim zalaganjem uz pomoć mnogih entuzijasta i ljudi dobre volje dopremao i delio poklon pakete i školske pribore učenicima prvacima srpskih pomoriških škola u Mađarskoj i Rumuniji, tako u Desci i Batanji, da bi udruženje svojim radom i na takav način spajalo zajednice u Srbiji, Mađarskoj i Rumuniji. Sahranu upokojenog upravo je u toku na Mokrinskom groblju u Kikindi, na kojoj se nalaze i predstavnici Batanjske srpske dvojezične osnovne škole na čelu sa Stanislavom Gajić Egbauer, pedagogom te ustanove. Mislim da su mnogi koji su ga poznavali u subotu ili u nedelju sa velikom tugom i velikim iznenađenjem primili vest i morali da se suoče sa surovom istinom da je otišao Milinko Arsenov. Čovjek koji je mnogima pomagao, nastojao da tako reći ujedini Srbe tu u Banatu, pogotovo decu koja su privržena srpskom jeziku, srpskoj kulturi. Kako ste vi reagovali na vest?
1: Mi smo sa dubokim bolom primili ovu vest o upokojenju našeg dragog dobrotvora. Naime, naša cijela porodica, moja porodica, jer mi smo bili veoma dobri i prisni prijatelji sa gospodinom Milinkom Arsenovom, jer je on dugi niz godina nesebično je pomagao Batanjsku dvojezičnu srpsku osnovnu školu i zabavište. On je svakog septembra i januara bio naš gost i ne samo tad, dolazi u našu školu i svojim darovima i pažnjom i toplinom je obradovao našu decu. Ova saradnja i poznanstvo sa njim datira još od 2018. godine, kada smo preko društvenih mreža stupili u kontakt. Naime, on me kontaktirao 2018. godine. Sasvim slučajno je pratio rad naše škole i kontaktirao me da vidi kakva je to škola, koliko dece ima, i tako je krenula ta čitava priča našeg poznanstva i prijateljstva, što se razvijelo već dugi niz godina. Njegova dobrota i plemenitost i ta iskrena briga za najmlađe, kao i doprinos očuvanju srpskog jezika i kulture i identiteta, ostaće trajno urezani, ja mislim, u sećanju svih nas Srba u Batanji. Posebno ćemo pamtiti radost koju je donosio kada je našim mališanima u školi donosio poklone svakog septembra prilikom proslave Dana srpske kulture i Male Gospojine, i naime posle nekoliko godina je krenuo da ih obraduje i poklonima prilikom školske slave Svetog Save. A njegov odlazak predstavlja veliki gubitak, naravno najviše za porodicu, ali i za prijatelje, ali i za našu školu i celokupnu srpsku zajednicu u Batanji.
0: Vi ste bili, dakle, kontakt osoba, da tako kažemo, početka ove saradnje. Baš ste vi ta kopča, tako reći, bili na samom početku?
1: Ja sam veoma tužna bila, naime u toku leta ja sam se čula sa njegovom ćerkom, jer on prilikom dolazaka je pokušao sve to da prenese na svoju porodicu. Naime, njegova ćerka Mina i unuk Dušan su dolazili redovno sa njima i on ih je polako uvodio u ovu priču, i Mina i ja smo se čuli u toku leta. Ona mi je saopštila da je njegovo zdravstveno stanje veoma loše i bile smo u kontaktu, i već tog dana kada je preminuo, baš sa koleginicom Norom smo razgovarali da nemamo nikakve vesti, ne znamo kako je uopšte, i baš tog dana smo saznali da je preminuo. A ono što je još i zanimljivo, da naša koleginica Nora je baš zahvaljujući njemu imala svoju izložbu. On je primetio njen rad i njen talenat što se tiče likovnog i pokušao je i nju da uvrsti i nju da poveže sa likovnim stvaraocima iz Srbije, tako da je Nora već prošle godine zahvaljujući njemu stigla na likovno koleonije u Srbiju, i ove godine također Nora danas će isto otići na likovnu koloniju. Ali ja mislim da prvo ćemo otići da ga ispratimo na Mlečni put.
0: Ovaj naš razgovor se emituje za vreme sahrane Milinka Arsenova, ali kao što ste rekli, verovatno će se saradnja nastaviti. U njegovo ime, naravno, treba reći da je on treba da bude i kum slave na Malu Gospojinu u Batanji.
1: Da, to je bila njegova želja i mi smo razgovarali prošle godine i odlučili da mu ispunimo tu želju, naravno, i on je prošle godine kada je bila proslava obeležavanja male gospodine preuzeo kolač, tako da je ove godine trebao da bude kum na slavi i verovatno će biti teško ove godine na slavi sećajući se svega što on uradio za srpsku zajednicu i ne samo to. Milinko Arsenov je zaslužan za to da pre nekoliko godina naša škola je dobila nagradu u Srbiji kada je bio međunarodni sajam putokazi i tada smo dobili diplomu sa posebnim priznanjem Novosadskog sajma za izgradnju čvrstih mostova između matice i pograničnih Srba i on je tada isto bio sa nama, znači on je pokušavao da ljudima kaže da mi postojimo, znači da njegova najveća misija je bila da znamo da nas nisu zaboravili.
0: Jedina škola u Mađarskoj je Batanska škola koja ima to priznanje, je li tako?
1: Da.
0: Nadamo se da će možda njegovi potomci nastaviti ovaj misionarski rad koji je on ono vremeno započeo i da nikako neće pasti u zaborav.
1: Pa ja se iskreno nadam, kod nas Batanje sigurno neće pasti u zaborav, a to mogu isto da kažem i za Srbe u Aradu, jer naime danas kada budemo krenuli na put, ja ću krenuti sa Darkom Voštinarom, on je predsjednik Srba u Aradu i čim smo čuli ove tužne vijesti odmah su naravno krenuli telefonski pozivi i organizacija da kako da odemo da ispratimo našeg velikog darodavca na posljednji put.
0: Neka mu je laka crna zemlja.
1: Večna pamet.
2: Naš život je nepoznat i naša smrt je nepoznata. Bog je jedina svjetlost oba. Naše telo je lomljivo, naša duša je lomljiva. Bog je jedina snaga oba. Naš rad je prašina. Naše nade su prašina. Bog samo čini oba trajnim. Bog nas okružuje sa tri strane. Ostaje iza nas u prošlosti. Sa nama je u sadašnjosti. I očekuje nas u budućnosti.

rukama i perfektno se služim smeškom, ali hrvatski ne umem. Daj nauči me kruhati, nisam mogao da pomislim da će se stvar zakuhati.

0: Ja jako volim dojti na ovakve priredbe, jer ovdje se sastanemo, koji se poznamo, prijatelji. Život prolazi preko svakodnevnog dana, se najdemo, ali ovdje se skupimo, tu smo zajedno, tu je sve lijepo, veselo, pričamo i tako.
1: Koliko vas je iz Novog Sela sad tu?
0: Pa oko 12, 13, skoro tako nekako.
1: A što ste vi kuhali?
0: Mi smo kuvali paprikaš.
1: I ti si pomagala?
0: Da, ja sam pomagala čistit luka, rezat papriku, paradajsa i tako. Krumpira čistiti i tako.
1: Imaš tu onda puno prijatelja, svi su skoro
0: imam.
1: Do sada.
0: Imam, pošto sam već dosta puno godina i tako imam dosta još, ali nažalost jako nas već sve nas manje ima da koji smo bili prije.
1: Koji program danas najviše čekaš?
0: Pa ja...
1: Ili glavno je da se družiš s prijateljima i
0: spoznanicima? Da, glavno je da smo zajedno. Meni se sviđa. Sviđaju sve, pesme, plesovi, ovo je sve. Sve je za mene lepo i ja dragovoljno to pogledam i slušam.

0: Vesti.
1: Pred mikrofonom je Milenko Radić. Na 9. ovogodišnjoj sednici Skupštine samouprave Srba u Mađarskoj, održane prošlog petka u Budimpešti, na funkciju glavnog direktora Srpskog obrazovnog centra u Segedinu izabrana je dosadašnja vršiteljka dužnosti direktora Nataša Dukić-Stantić, koja je za našu emisiju izjavila sljedeće.
2: Posebna pitanja nisu bila postavljena, konstatovano je sve ono što sam ja za sobom, jel je to na ovom polju rada, ostvarila, i to na neki način uvek nosi sa sobom i opasnost, jeli, da li ćemo dece imati dovoljno u buduće. Mnogo jednostavnije naravno raditi sa malim brojem dece, to i jeste privlačno za većinu roditelja, ali izazovi su pred nama, nekako osjećam večiti. Tako je bilo od samih početaka kad je tu kretao sa radom vrtić, pa onda osnovna škola, sad isto tako gimnazija. Ti uvek novi početci stvarno predstavljaju izazov za sve pedagoge koji rade u ovim institucijama, ali i do sada smo uspeli sve da rešimo, čini mi se, na dobar način, tako da se nadam da će to i u buduće biti uspešno.
1: Mandat nove direktorke važi na 5 godina. U organizaciji Srpske narodnosti samouprave u Pomazu, u prostorijama Mesnog doma kulture, u toku je 4-dnevni srpski dečji jezički kamp. O programu kampa za našu emisiju govori rukovodilac, pedagog Zorica Jeger.
3: Kamp pod imenom Učimo srpski, prvi put u Pomazu, za svu decu koju ne pohađaju srpske škole. Imamo od 10 do maksimum 15 učenika, od 6 do 14 godina, znači od prvog razreda osnovne škole do 7. 8. ali to je različit uzrast. Imaću jednu pomoćnicu, ona je Lora Belkoso, ona radi u Srpskom zabavištu u Pomazu i nadamo se da će uspeti.
1: Muzički kamp u Desi u organizaciji Mesne srpske samouprave također se održava do petka, 14. augusta. Oko 50 muzičara podeljeno je u 2 sekcije sa harmonikašima i ove godine radi Radova Marić iz Bačke Topole, dok tamburaše podučava Branislav Rakić iz Beočina, koji je za našu emisiju izjavio sljedeće.
4: Ovdje svakako ćemo pripremiti neke nove pesme, kao što i obično radimo, podelit ćemo polaznike na 2 grupe. U prvoj grupi će biti početnici, a u drugoj grupi će biti deca koja već znaju da sviraju, sa dodatkom starijih muzičara, naših prijatelja ovdje iz deske. Odmah posle doručka se bavimo našim aktivnostima, sviranjem. Opet posle podne se radi, znači tako da jedno 4-5 sati minimalno će biti svirke, što je dobro i u kontinuitetu je, i mislim da ćemo moći da nešto naučimo. Ja sam se bazirao više na srpskoj narodnoj muzici, starogradskoj. Biće tu Svilen Konac, biće tu i Marka Nešića, nešto će biti i novokomponovano, odnosno prilagođeno za tamburu. Biće i jedna i kosovska pesma. Spremili smo i 2 mađarske koje treba da navežbamo. Uglavnom materijal je nov. Trudit ćemo se, kažem, da za ovih 5 dana to savladamo.
1: Predstava Srpskog pozorišta u Mađarskoj Duh je naša domovina, biografija pisca Danila Kiša u režiji Marije Barne Ljupkovski biće izvedena na Zlatiboru sutra sa početkom u 20 časova kod spomenika na Šumatnom brdu. Više puta nagrađivana duodrama u kojoj uloge tumače Tibor Kakonji i Alisa Lacko deo je programa Festivala kulture i umetnosti pod nazivom Kultur Natura, koji se na Zlatiboru ove godine održava od 26. juna do 12. septembra u organizaciji Kulturnog centra Zlatibor Čajetina. Kulturno-umetničko društvo Veseli Santovčani ove godine obeležava 40. godišnjicu postojanja. Tom prilikom, u subotu 15. augusta u Santovu na trgu Florijana Alberta u 19 časova održat će jubilarni koncert na kojem će učestvovati i kulturno-umetničko društvo Tanac iz Pečuja, folklorno društvo iz Velike Baračke, odnosno orkestar Fokoš iz Starog Bečeja, Srbije, i orkestar Zora. Bile su to vesti.

0: Naša e-mail adresa je radios@radio.hu.
1: U nastavku emisije, dragi slušalci, idemo u Baranju. Naime, tradicionalno pohođenje đuntira, pokloničkog mesta baranjskih Srba, upriličeno je krajem prošle nedelje. Evociranju uspomena na despota Stefana Štiljanovića, branioca Šikloša, koji je dugo godina počivao na već pomenutom hodočasnom mestu, prisustvovao je i kolega Predrag Mandić.
2: Iako je uočljivo brojčano opadanje poklonika, hodočasnika u Baranji, ipak s godine na godinu povodom crkvenog praznika Makaveja, u avgustu se daje pomen nekadašnjem kapetanu, braniocu grada Šikloša, despotu Stefanu Štiljanoviću, koji je 1515. godine sahranjen na brdu Đuntir, gde se Srbi iz Baranje svake godine okupljaju s ciljem da odaju počast svecu poreklom iz Paštrovića, koji se sa svojim narodom našao u ovim krajevima i borio protiv istih Turaka ispred kojih je bio primoran da se iseli iz svog kraja. Svečanog prisjećanja bilo je i prošle subote kada je počast svetom Stefanu Štiljanoviću ukazana na Đuntiru, hodočasnom mestu gde se uvek osjeća svojevrsna duhovna atmosfera, no još pre toga u Šikloškom srpskom pravoslavnom hramu u prisustvu srpskih pravoslavnih vernika iz mađarskog i hrvatskog dela Baranje, svetu liturgiju koju je prisustvao i Čaba Katona, zamenik gradonačelnika grada Šikloša, služili su jerej Vukašin Bojić iz Dalja, jerej Branimir Mihajlović iz manastira Uspenija Presvete Bogorodice u Dajskoj planini, jerej Milan Erić, paroh Pečujski, administrator Šikloške parohije i protodjakon Andra Štrik.

papriku iz Peščanskog kraja, te kajsija i lepe slatke breskve, pa Banja u Moralovu. Pored pomenutih mesta ima i drugih naselja gdje se održavaju razni programa, kao što rekao, u okviru nekih dana sela, jer takav jedan program je, na primjer, Varijada u Desi, gdje možda upoznaju znamenitosti i kulturu Srba što se tiče u ovom mestu. Tu je Srpska crkva, zatim Zavičajna kuća, pa tu su i razne druge manifestacije i programi. A naravno, pored srpskog folklora, po kojom je Deska poznata, upoznaju i sve ono što se vezuje za srpski narod u ovom naselju, a i samo naselje, a isto tako, to ima i u drugim mestima, jer treba reći i to da ima na mnogim mestima razne stvari što bi trebalo predstaviti i pokazati. Tu je reka Morišta svojom šumom, lepotama, tu su šumice kao što ih nazivaju i to sa velikim brojem divljači. Zatim tu je i mnogo drugih stvari što bi trebalo pokazati, ali seoskog turizma nema, o tom se govori već decenijama, i samo se priča, a samo onda dođe do toga da šta bi trebalo konkretno uraditi, a ne uradi se, kada je letnji period i kada postoje takvi problemi, da ima velikog interesovanja za to. A korisno bi bilo to za svakog, i za stanovnike i naravno za one koji se ovim bave. Da li će biti iz ovog nešto, to se ne zna. Jedno je sigurno da nekoliko privatnika je uradilo nešto, ali to je veoma malo da bi se više znalo o ovom kraju, da bi se pored toga da upoznali srpsku kulturu, znali i srpske praznike, jer danas je i baš jedan od tih praznika i to je preporodna mati Angelina, majka Angelina, o kojoj se veoma malo zna. Zna se da je udovica srpskog despota Stefana Brankovića, da je živjela u Fruškoj Gori, da ima dva sina, je pored toga mnogo puta otišla iz ovog kraja i da se vratila u Srem. 1509. godine je sazidala ženski manastir, to je crkvu koja se naziva Krušedol, a njen sin Maksim je Kaludjer, koji ima sina Đorđa, muški manastir Krušedol. Majka Angelina je prosto mnogo nedaći i žrtva se preselila u ovo mesto i preminula ovdje. Nažalost, o njoj i o njenom delu se samo iz priča zna, a narodnih običaja nema za ovaj praznik. Samo znamo da je bila jedna žena koja se zvala majka Angelina.

0: Dragi slušaoci, u nastavku emisije idemo u Kalaz, gde je na sam dan praznika letnjeg Aranđelovdana obeležena slava mesnog srpskog pravoslavnog hrama koji stoji pred još jednom rekonstrukcijom. Radi se pretežno o spoljašnjoj obnovi, a radovi će koštati više od 40 milijuna forinti. O detaljima nešto više saznali smo od Katice Mirković, predsjednice mesne srpske samouprave, odnosno od mesnog paroha, protonamesnika Zorana Živića.
1: Srpska mesna samouprava je, tako reći, odgovorna za financije. Šta se predviđa?
2: Ove godine smo stvarno dobili 35 miliona, tražili smo 42 miliona.
1: Od koga?
2: Ali od fonda Betlana. Nismo dobili sve 42 miliona, nego 35. I poslije kad smo saznali da samo toliko ćemo dobiti, naravno nije slučajno što smo tražili 42 miliona, jer toliko je izračunato da toliko je potrebno za rekonstrukciju, za krov i za toranj. Posle toga gradonačelnik nam je obećao još 7 miliona, s tim da ove godine ne može, pošto to nije bilo u budžetu, naravno da ne može to, mislim u sredini godine ne može već da, ali 100% je obećao da ćemo to dobiti iduće godine i to negde u februaru ili u martu. Tako da možemo sve završiti što je potrebno.
1: Što znači da prvo od onih 35 miliona treba potrošiti, na koji način, da li postoji plan, na koji način će sve to da krene?
3: Planirano je u stvari da se sredi toranj i krov. Kad kažem na toranj, majstori su planirali da se hemijski očisti spolja, da se prefarba, pošto navodno kažu oni da je taj lim koji može još da izdrži i da su i grede unutra u dobrom stanju, mislim stare su ali dobre. Na tornju ovi veliki prozori teša luka treba trebalo se zamene i naravno nov krov u smislu letve, crep, ako ima neka dotrela greda, to je otprilike neki plan, ali prvo trebaju nam dozvole, pošto je pod zavodom crkva i majstori su negde zauzeti otprilike do oktobra meseca, oni već imaju ugovorene poslove, tako da ako ne bude ovaj godin, onda početkom sledeće, nadamo se da će uspeti to da uradimo što je namera bila prvobitna, jer sve se poskupljuje. Te sad, da li će to biti dovoljno, neće, vidjet ćemo.
1: Znači, kompletan krov treba da se menja?
3: Pa treba da se menja kompletan krov, zato što je crep u jako lošem stanju i to baš u poslednjih možda pola godine, maltene svaki dan ima onako neki crep pukne pa sklizne i to je vidljivo. Kad se ode gore i kad se popnemo na tavan, onda tačno iznutra se vidi gde fali, gde prolazi svetlo, gde prokišnjava.
1: Znači, prokišnjava? Ili se vidi u enterijeru?
3: Gde? Ne, u enterijeru se ne vidi još uvek, ali ono što sam ja video ima tu negde, to je severna strana, negde gde ne može ni da se dopre tamo, jer je baš malo, ali kaplje na nosiću gredu, to je ona u stvari na kojoj stoje cela konstrukcija, eto, neće biti dobro ako ta greda bude morala da se menja. Mi smo pre 5-6 godina kad smo dobili onda 15 miliona, tad smo presekli crkvu i tad je bilo pitanje ili da rešimo vlagu dole ili vlagu gore i onda majstori su rekli 15 miliona bi tad u ono vreme bilo dovoljno crep, letve i ali kaže uvek je pitanje noseća greda. Kaže dok se ne otkrije, ne zna se da li ona mora da se menja. Ako mora da se menja, onda je to već druga računica. I onda su mi se opredelili za to što je bilo sigurno da se preseče crkva, nadajući se da će jednoga dana biti. Evo sad, hvala Bogu, došao je taj dan. Nismo dobili koliko smo tražili, ali opet smo dobili da počnemo, da nešto uradimo, pa se nadam da će biti.
1: 35 miliona je 35 na konkursu miliona, i dodatnih 7 miliona od mesne samouprave.
3: To bi onda bila onako baš jedna velika investicija, da kažem, jer crkva je presečena, stolove smo obnovili, ono što je bilo trulo, što je propadalo, ako sredimo toranj i krov, onda ovo drugo polako, mislim, uvek ima posla i električne instalacije su dotrali, prozori i drvenari, svašta uvek ima nešto, mislim, to je jedan krug koji se ne zatvara, ali ovo su zaista velike stavke.
1: Ono što se zna, na tornju piše 1928. godina, verovatno onda je postavljen lim,
3: onda jeste.
1: Znači, uskoro će 100 godina.
3: Jeste, 100 godina, da, od kad je bilo obnova, a ja sad neki su predlagali da se napravi novi toranj i tako, naravno svi bi to hteli kad bi bilo para. Znate, u tim nekim idealnim uslovima ja sam dobio neku računicu usmeno, ne pismeno, kao 100 miliona, krovi, nov toranj, bakar, sve to, ja bi voleo, ali ko će to da plati, uvek je pitanje. Od onog idealnog do mogućeg je velika razdalina, ali šta je najbitnije, da budu nov crep, nove letve, da se stavi folija, ako se teša luka te trede i da se očisti toranj i da se prefarba, znači jedna zaštita, to je onda još za nekih možda 30, 40, 50 godina i neko će drugi već videti, ali mislim, čovjek što radi ne radi sad za ovaj trenutak, nego za buduće.

Dragi slušaoci, stigli smo i do samog kraja našeg današnjeg druženja na srednjim talasima Mađarskog radija kroz emisiju Popodne u 2. A sa vama su ovom prilikom bili dežurni ton majstor Janoš Hegediš, novinar Predrag Mandić i urednik i voditelj magazina Milenko Radić. Hvala vam na istrajnoj pažnji, čujemo se i sutra u isto vreme na istim talasnim dužinama. Želimo vam i dalje prijetno popodne, lepo veče i srećan početak sutra. I nemojte zaboraviti, naše emisije možete da slušate i odloženo na web sajtu www.medijaklik.hu.

0: Dragi slušaoci, dobar dan. 14 je časova i evo nas opet sa vama na srednjim talasima Mađarskog radija. 11. je dan avgusta mjeseca, a ovom prilikom iz Segedinskog studija najsrdačnije pozdrave šalju vam članovi dežurne realizatorske ekipe, tonmajstor Janoš Hegediš i urednik i voditelj magazina Milenko Radić. Što se tiče vremenskih prilika, trebamo reći da se nastavlja onaj tropski talas koji nas je zahvatio pre par dana, još tokom proteklog vikenda. Trenutno u Karpatskom basenu prevladava umereno oblačno, ali suvo vreme i sa visokim dnevnim temperaturama koje se trenutno kreću između 32 i 38 stepeni Celzijusovih. Međutim, kako najavljuju meteorolozi, sve će se desiti navodno preko noći ovog puta. Tokom sutrašnjeg dana prevladavaće izuzetno sunčano, suvo vreme, ali sa nižim temperaturama konačno, koja će se kretati tokom dana između 28 i 31 stepen Celzijus. Biće tako i u četvrtak, kažu meteorolozi, isto tako i u petak. Što se vikenda tiče, vidjet ćemo. 369-367 je broj telefona u našem studiju. Pozemni znak za ovaj broj je 72, a za Mađarsku 36. Vaše pozive na ovom broju očekujemo i danas do 16 časova, dokle ćemo se i družiti na ovim talasnim dužinama. A vaše mail poruke i dalje šaljite na adresu radios@radio.hu. A iz sadržaja današnje emisije izdvajamo: na prošloj nedelji je sednici Skupštine samouprave Srbo-Mađarskoj na čelo Srpskog obrazovnog centra Nikola Tesla u Budimpešti na 5 godina izabrana je Vesna Raspetin Vejmola.
1: Uglavnom, naravno, imala sam plan, zato sam predala i konkurs, ali često sam se budila da sad kako daje A ili B verzija, ali iznenadila sam se, treba da kažem, radila sam na konkursu, znači imam svoje ciljeve, ali treba još vremena da shvatim da je to to.
0: Udes je u toku muzički kamp u kojem tokom ove nedelje svoje muzičko znanje kale mladi harmonikaši i tamburaši.
2: U prvoj grupi će biti početnici, a u drugoj grupi će biti deca koja već znaju da sviraju, sa dodatkom starijih muzičara, naših prijatelja ovde iz deske. Mi ćemo pokušati da za ova 4 ili 5 dana koliko smo ovde na kampu nešto naučimo i da na kraju prikažemo to na jednom mini koncertu.
0: Pored već najavljenih tema, čućete naravno i blok informacija iz naše zajednice, kojim otvaramo i niz govornih priloga u našoj emisiji. Tu je naravno i mišljenje o donesenoj odluci Skupštine samouprave Srbo-Mađarskoj iz aspekta drugog kandidata koji je podneo kandidaturu na čelo Srpskog obrazovnog centra Nikola Tesla u Budimpešti, a pred sam kraj prvog dela magazina javit će nam se i naš stani dopisnik iz Pomorišja. U 15 časova čućete aktuelne vesti iz Srbije, a o najboljim trubačima na prekjuče završenom 65. Dragačevskom saboru govorit ćemo također u drugom delu naše emisije. Za sam kraj magazina pripremili smo uobičajeni podsjetnik na ljude i događaje iz prošlosti koji se vezuju uz današnji dan. Inače, na današnji dan 1456. godine umro je Sibinjanin Janko Janoš Hunjadi, koji je 1400